0: 金正恩が言う外交の出来したんだけどね、彼が最初に、スライドのアライザーした。ただ、トリック・グリーンの人が3年とかの延期だね、とやり方でしょ。
1: 僕の名前は、ジョナタさんのベテランとなりたのは、僕はジャガンとはマウンジャンだけでね、でも、チャーハン、でも、マウンジャンにパラコン、ジャキー、3年、